Minä olen Nati Top, tämä on Radio Station ja saman klassa me rapon 360 Radio Musimani. Oino hore on alle talent, The Top, tämä on Zambi Msawawa. Okaro on alle Zambi Yofanofa. Bonga gana.